0: Ooh.
1: Eu perverso um time para futebol.
0: Shalom aí, Jem.
1: Olha, me chive a facão e a ilha ao mar. Olha, alma foada, não vou. O filho é aí, Elon Musk, tem ninguém.
0: Alma foada, o filho é aí, Elon Musk. Fala, mas já se deu, chile, mas já. Sam. O le tali mai a tu ia mu tas tes mal toru tu liona tali mai amla sa ili pito a amla si lia pito au sili e iva sa lauri mas furu liona o le tali mai tat pokalame e iva sa lau fits furu iva sa lauri mas furu e le iva sa lau fits furu liona e ui lava ina We love in our over to Maletasi, Tesi Maletasi, Trilliona.
1: Yeah, if of that.
0: I've got a lot of people. I'm not sure.
1: I'm not sure.
0: Kava mai sam tadi mai am absua milion ya na oi
1: okay eh ko pula mara ka si wa apa mole re
0: so no mai
1: wa len wa ku i ma wa o si si la ho ni e si ya ala ma le le apa yo via fuku ya la ele ma ngue ku pula ma ngue ka sa
0: Kava mai tas no usiri mai mapsua. Ia. E fia futu. Ia. Ia. Le magorunga e tupu e lupu ngai tau sanga. Ia.
1: Sanga. Ia. Ia. Tu ele va i e palangi e mesmo.
0: Ia.
1: Ia. Ora talifa va va vea kurumpini
0: nga. Ia. Talifa va va vea no mai sen.
1: E lima mika.
0: Lima mita. I tau sanga.
1: O Gigi, afegou.
0: Seu Gigi, fitau.